0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: आई पिरेने नॉन रेसान अलोम बाउल्ला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगाल जा ना वाफ्ट वेंथियाज ताऊनी किताब मुबुल्ला पंजाकान आरी चिन्वार तो तंद्राजा जा ना कन्नी तन कोलो निशासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकान तन मलगाश अमी दें कोलो वही सिक्ती जा मंगाता कन्नी इल्जे पार्स चिश ना नंपिया तम जान फ्टों जान ना इर्रायाज ना सिंडिकायो ना पार्टी पॉलिटिकियो ना उल्सुर जो वो बोबीज़ में थे नुए Staralot, kanefa, ela bezait sina eno, sina area, anakrei, bantenwe, andon pin ratirak. Nangatak jaiwe, océan indien, zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé, tsish nanamp tamzan ftonzan. Ka raitanisan zava bitatetu, alef nyantika, fa, apassive refusnwe, SFF, isakun fuktan. CEG, isakun freshan. 1250. Zani, SFF Zan, 11 000, 1250, je confesse en CEG. Lycée, 113, c'est qu'une Fivundouna. Université, c'est qu'une Fartan. École nationale d'informatique, en Fenarantou. École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, c'est Kren. Zan, Rizan, Topkou. Azadir, Mouramanadin, Moun, Vokafa. Gamba, amzo, quatre com fif dianzo, zalo de miad mich, batis, fif dianu zo, zati tira duza, one firenio, ratsim tenia, dia, otanui, non assistance à pays en danger, mangata camisa, mtalao, ampano politique ret, titan razana ret, besaka, niftova pedida mande, reni ampisa in dalrin, andot sikia. Ano ni fampiavana pirenena natsanga nan CFN malaza kolony sina notan loviantsao nizio jerepos notan apondra mahita vato ino notao andanina vola nefa eo tsitako ze zavatra vita inda fotsy da metsana azy onatany lalampanrenana inda fotsy nanekenan zany to anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsampiarina ze noela topovavy topola rivoka malagasy fa rasita karao Ndotsy ke mbola yara yasa anavotra ny tifirenenty ka tsy ho vahiny ny baiko ny tifirenenty fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy Malagasy nitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.